تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی.

0: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
1: وَاكْتُبْ

ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

0: يَتَّقُونَ.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے, تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں, اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں.

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَهُ

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔

اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے۔

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔
1: وَإِخْوَانِ

انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810 یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔

0: جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا،
1: یہاں تک کفار کو ان کی ہٹ دھرمی اور مخالفت حق کے نتائج پر متنبہ کرنے کے بعد اب اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روئے سخن مڑتا ہے۔
0: ثابت قدم رہے،
1: یعنی محض اتفاقاً کبھی اللہ کو اپنا رب کہہ کر نہیں رہ گئے اور نہ اس غلطی میں مبتلا ہوئے کہ اللہ کو اپنا رب کہتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا رب بناتے بھی جائیں، بلکہ ایک مرتبہ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد پھر ساری عمر اس پر قائم رہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کیا، نہ اس عقیدے کے ساتھ کسی باطل عقیدے کی آمیزش کی، اور اپنی عملی زندگی میں بھی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ توحید پر استقامت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ نے اس طرح کی ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، قد قالها الناس ثم كفر اکثرهم فمن مات علیہا فہو ممن استقام، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ ابن جریر، نسائی، ابن ابی حاتم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، لم یشرکوا باللہ شیئاً لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، یعنی پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی۔ ابن جریر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ ابن جریر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، کشاف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، کشاف۔
0: فرشتے نازل ہوتے ہیں،
1: فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں ہے کہ کسی محسوس صورت میں ہو اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھیں یا ان کی آواز کانوں سے سنیں، اگرچہ اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہے فرشتوں کو علانیہ بھی بھیج دیتا ہے، لیکن بالعموم اہل ایمان پر خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت تنگ ہو رہے ہوں، ان کا نزول غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے اور ان کی باتیں کان کے پردوں سے ٹکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت و اطمینان قلب بن کر اترتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرشتوں کے اس نزول کو موت کے وقت یا قبر یا میدان حشر کے لیے مخصوص سمجھا ہے، لیکن اگر ان حالات پر غور کیا جائے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ یہاں اس معاملے کو بیان کرنے کا اصل مقصد اس زندگی میں دین حق کی سربلندی کے لیے جانے لڑانے والوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر کرنا ہے تاکہ انہیں تسکین حاصل ہو اور ان کی ہمت بندھے اور ان کے دل اس احساس سے مطمئن ہو جائیں کہ وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ فرشتے موت کے وقت بھی اہل ایمان کا استقبال کرنے آتے ہیں اور قبر یعنی عالم برزخ میں بھی وہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز بھی ابتداء حشر سے جنت میں پہنچنے تک وہ برابر ان کے ساتھ لگے رہیں گے، لیکن ان کی یہ معیت اسی عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہ جاری ہے۔ سلسلہ کلام صاف بتا رہا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں جس طرح باطل پرستوں کے ساتھی شیاطین و اشرار ہوتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے ساتھی فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف باطل پرستوں کو ان کے ساتھی ان کے کرتوت خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے جو ظلم و ستم اور بے ایمانیاں تم کر رہے ہو یہی تمہاری کامیابی کے ذرائع ہیں، اور انہی سے دنیا میں تمہاری سرداری محفوظ رہے گی، دوسری طرف حق پرستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آ کر وہ پیغام دیتے ہیں جو آگے کے فقروں میں ارشاد ہو رہا ہے۔
0: نہ غم کرو،
1: یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر مرحلے میں اہل ایمان کے لیے تسکین کا ایک نیا مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں فرشتوں کی اس تلقین کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتنی ہی بالا دست تو چیرہ دست ہوں، ان سے ہرگز خوف زدہ نہ ہو، اور حق پرستی کی وجہ سے جو تکلیفیں اور محرومیاں بھی تمہیں سہنی پڑیں ان پر کوئی رنج نہ کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو وہاں تمہارے لیے کسی خوف کا مقام نہیں ہے، کیونکہ وہاں جنت تمہاری منتظر ہے، اور دنیا میں جن کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں ہم تمہارے ولی و رفیق ہیں۔ عالم برزخ اور میدان حشر میں جب فرشتے یہی کلمات کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہاں تمہارے لیے چین ہی چین ہے، دنیا کی زندگی میں جو حالات تم پر گزرے ان کا غم نہ کرو، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا خوف نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔
0: نحن

0: ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔
1: ومن

0: اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔
1: اہل ایمان کو تسکین دینے اور ان کی ہمت بندھانے کے بعد اب ان کو ان کے اصل کام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ آیت میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کا دوست اور جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا درجہ، جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ تم خود نیک عمل کرو اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی، جہاں اسلام کا اعلان و اظہار کرنا اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا، اسے یکایک یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں ہر ایک اسے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی، اس نے تو گویا درندوں کو پکار دیا کہ آؤ اور مجھے بھنبو ڈالو۔ ان حالات میں فرمایا گیا ہے، کسی شخص کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور اس سے نہ ہٹنا بلا شبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے، اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبرداروں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ملے۔
2: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

0: اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔
1: اس ارشاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے بھی وہ حالات نگاہ میں رہنے چاہیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے پیروؤں کو یہ ہدایت دی گئی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہٹ دھرمی اور سخت جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا، جس میں اخلاق، انسانیت اور شرافت کی ساری حدیں توڑ ڈالی گئی تھیں۔ ہر جھوٹ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا، ہر طرح کے ہتھ کنڈے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، طرح طرح کے الزامات آپ پر چسپاں کیے جا رہے تھے، اور مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی ایک فوج کی فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتی پھر رہی تھی۔ ہر قسم کی اذیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں، جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی تبلیغ کو روک دینے کے لیے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ ہلڑ مچانے والوں کا ایک گروہ ہر وقت آپ کی تاک میں لگا رہے، اور جب آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں اتنا شور برپا کر دیا جائے کہ کوئی آپ کی بات نہ سن سکے۔ یہ ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے۔ اس وقت مخالفتوں کے توڑنے کا یہ نسخہ حضور کو بتایا گیا۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، یعنی بظاہر تمہارے مخالفین بدی کا کیسا ہی خوفناک طوفان اٹھا لائے ہوں، جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن بدی بجائے خود اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے جو آخر کار اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے۔ کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی، بدی کے ساتھی ہی نہیں خود اس کے علمبردار تک اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ظالم ہیں اور اپنی اغراض کے لیے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں۔ یہ چیز دوسروں کے دلوں میں ان کا وقار پیدا کرنا تو درکنار، انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے اور ان کے اپنے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے عزم و ہمت پر اندر سے چھاپا مارتا رہتا ہے۔ اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل عاجز و بے بس نظر آتی ہے مسلسل کام کرتی چلی جائے تو آخر کار وہ غالب آ کر رہتی ہے، کیونکہ اول تو نیکی میں بجائے خود ہی ایک طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کرتی ہے، اور آدمی خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر جب نیکی اور بدی آمنے سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل کر دونوں کے جوہر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، ایسی حالت میں تو ایک مدت کی کشمکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدی سے متنفر اور نیکی کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو، یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو تو یہ محض نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ بدترین دشمن بھی آخر کار جگری دوست بن جائے گا، اس لیے کہ یہی انسانی فطرت ہے۔ گالی کے جواب میں آپ خاموش رہ جائیں تو بے شک یہ ایک نیکی ہوگی، مگر گالی دینے والے کی زبان بند نہ کر سکے گی، لیکن اگر آپ گالی کے جواب میں دعائے خیر کریں تو بڑے سے بڑا بے حیا مخالف بھی شرمندہ ہو کر رہ جائے گا، اور پھر مشکل ہی سے کبھی اس کی زبان آپ کے خلاف بدکلامی کے لیے کھل سکے گی۔ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیتا ہو اور آپ اس کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شرارتوں پر اور زیادہ دلیر ہو جائے، لیکن اگر کسی موقع پر اسے نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ اسے بچا لیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ رہے گا، کیونکہ کوئی شرارت مشکل ہی سے اس نیکی کے مقابلے میں کھڑی رہ سکتی ہے۔ تو تاہم اس قاعدہ کلیہ کو اس معنی میں لینا درست نہیں ہے کہ اس اعلیٰ درجے کی نیکی سے لازماً ہر دشمن جگری دوست ہی بن جائے گا۔ دنیا میں ایسے خبیث النفس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی زیادتیوں سے درگزر کرنے اور ان کی برائی کا جواب احسان اور بھلائی سے دینے میں خواہ کتنا ہی کمال کر دکھائیں، ان کے نیش عقرب کا زہریلا پن ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے شر مجسم انسان قریب قریب اتنے ہی کم پائے جاتے ہیں جتنے خیر مجسم انسان کمیاب ہیں۔
0: وَمَا

0: یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔
1: یعنی یہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر، مگر اسے استعمال کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بڑا دلگردہ چاہیے، اس کے لیے بڑا عزم، بڑا حوصلہ، بڑی قوت برداشت اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو درکار ہے۔ وقتی طور پر ایک آدمی کسی بدی کے مقابلے میں بڑی نیکی برت سکتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن جہاں کسی شخص کو سالہ سال تک ان باطل پرست اشرار کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑنا پڑے جو اخلاق کی کسی حد کو پھان جانے میں تعامل نہ کرتے ہوں، اور پھر طاقت اور اختیارات کے نشے میں بھی بدمست ہو رہے ہوں، وہاں بدی کا مقابلہ نیکی اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی سے کرتے چلے جانا، اور کبھی ایک مرتبہ بھی ضبط کی باغیں ہاتھ سے نہ چھوڑنا کسی معمولی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو ٹھنڈے دل سے حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، جس نے پوری طرح سے اپنے نفس کو عقل و شعور کے تابع کر لیا ہو، اور جس کے اندر نیکی اور راستی ایسی گہری جڑیں پکڑ چکی ہو کہ مخالفین کی کوئی شرارت و خباثت بھی اسے اس کے مقام بلند سے نیچے اتار لانے میں کامیاب نہ ہو سکتی ہو۔
0: بڑے نصیبے والے ہیں،
1: یہ قانون فطرت ہے، بڑے ہی بلند مرتبے کا انسان ان صفات سے متصف ہوا کرتا ہے، اور جو شخص یہ صفات رکھتا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ گھٹیا درجے کے لوگ اپنی کمینہ چالوں، ذلیل ہتھکنڈوں اور رقیق حرکتوں سے اس کو شکست دے دیں۔

0: اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ کی پناہ مانگ لو۔
1: شیطان کو سخت تشویش لاحق ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں کمینگی کا مقابلہ شرافت کے ساتھ اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ صحیح حق کے لیے لڑنے والوں اور خصوصاً ان کے سربر آوردہ لوگوں اور سب سے بڑھ کر ان کے رہنما سے کوئی ایسی غلطی کرا دے جس کی بنا پر عامۃ الناس سے یہ کہا جا سکے کہ دیکھیے صاحب، برائی یک طرفہ نہیں ہے، ایک طرف سے اگر گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی کچھ بہت اونچے درجے کے انسان نہیں ہیں، فلاں رقیق حرکت تو آخر انہوں نے بھی کی ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک انصاف کے ساتھ ایک طرف کی زیادتیوں اور دوسری طرف کی جوابی کارروائی کے درمیان موازنہ کر سکیں۔ وہ جب تک یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مخالفین ہر طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں مگر یہ لوگ شائستگی و شرافت اور نیکی و راست بازی کے راستے سے ذرا نہیں ہٹتے، اس وقت تک وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی بیجا حرکت یا ان کے مرتبے سے گری ہوئی حرکت سرزد ہو جائے، خواہ وہ کسی بڑی زیادتی کے جواب ہی میں کیوں نہ ہو، تو ان کی نگاہ میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا جواب ہزار گالیوں سے دینے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ شیطان کے فریب سے چوکنے رہو، وہ بڑا درد مند و خیرخواہ بن کر تمہیں اشتعال دلائے گا کہ فلاں زیادتی تو ہرگز برداشت نہ کی جانی چاہیے اور فلاں بات کا تو منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے اور اس حملے کے جواب میں تو لڑ جانا چاہیے، ورنہ تمہیں بزدل سمجھا جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایسے ہر موقع پر جب تمہیں اپنے اندر اس طرح کا کوئی نامناسب اشتعال محسوس ہو تو خبردار ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے جو غصہ دلا کر تم سے کوئی غلطی کرانا چاہتا ہے، اور خبردار ہو جانے کے بعد اس زام میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ میں اپنے مزاج پر بڑا قابو رکھتا ہوں، شیطان مجھ سے کوئی غلطی نہیں کرا سکتا۔ یہ اپنی قوت فیصلہ اور قوت ارادی کا زام شیطان کا دوسرا اور زیادہ خطرناک فریب ہوگا۔ اس کے بجائے تم کو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی توفیق دے اور حفاظت کرے تو آدمی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس مقام کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور پر شدید انقباض طاری ہوا جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا اور آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔
0: وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: مخالفتوں کے طوفان میں اللہ کی پناہ مانگ لینے کے بعد جو چیز مومن کے دل میں صبر و سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے وہ یہی یقین ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، ہماری اور ہمارے مخالفین کی ساری باتیں وہ سن رہا ہے اور دونوں کا طرز عمل جیسا کچھ بھی ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی اعتماد پر بندہ مومن اپنا اور دشمنان حق کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ پانچواں موقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو دعوت دین اور اصلاح خلق کی یہ حکمت سکھائی گئی ہے۔
0: آیت سجدہ۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: جیمز اینڈ جیوز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری، دی عثمانی رولر اینڈ دی اولڈ وومن۔
4: اٹ ہیز بین ریلیٹڈ دیٹ این اولڈ وومن entered the hall of the ruler Sulaiman al-Qanuni, complaining to him about his army that stole her livestock while she was sleeping in her house. The ruler said to her reproachfully, "You should have stayed up and taken care of your livestock." She glared at him and quickly responded, "I thought that you were awake, watching over us, my leader, and so I slept with a peaceful mind." The ruler said, "The truth is with you."
5: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
6: Inspire FM.
7: Inspire 105.1 FM.
8: Inspire FM, your radio station, positively inspiring the community.
9: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
10: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
9: We can also offer guaranteed rental income.
10: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
11: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
12: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
13: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
14: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
16: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
17: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
16: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
16: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دعا مانگتے نہیں تھکتا۔
1: بھلائی سے مراد ہے خوشحالی، کشادہ رزق، تندرستی، بال بچوں کی خیر وغیرہ، اور انسان سے مراد یہاں نو انسانی کا ہر فرد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو انبیاء اور صلحاء بھی آ جاتے ہیں جو اس صفت سے مبرہ ہیں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، بلکہ اس مقام پر وہ چھچورا اور کم ظرف انسان مراد ہے جو برا وقت آنے پر گڑگڑانے لگتا ہے اور دنیا کا عیش پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چونکہ نو انسانی کی اکثریت اسی کمزوری میں مبتلا ہے، اس لیے اسے انسان کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔
0: میں اسی کا مستحق ہوں،
1: یعنی یہ سب کچھ مجھے اپنی اہلیت کی بنا پر ملا ہے، اور میرا حق یہی ہے کہ میں یہ کچھ پاؤں۔

0: کی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض اس خطرے کی بنا پر ایمان لے آؤ کہ اگر کہیں یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا تو انکار کر کے ہماری شامت نہ آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرسری طور پر بے سوچے سمجھے تم انکار کر رہے ہو اور بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہو اور خامخواہ کی ضد میں آ کر مخالفت پر تل گئے ہو، یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ تم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ تمہیں اس قرآن کے خدا کی طرف سے نہ ہونے کا علم ہو گیا ہے اور تم یقین کے ساتھ یہ جان چکے ہو کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کلام الہی ماننے سے تمہارا انکار علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر ہے، جس کا صحیح ہونا اگر بعد نظر میں ممکن ہے تو غلط ہونا بھی ممکن ہے۔ اب ذرا ان دونوں قسم کے امکانات کا جائزہ لے کر دیکھ لو۔ تمہارا گمان فرض کرو کہ صحیح نکلا تو تمہارے اپنے خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوگا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں یکساں رہیں گے، کیونکہ دونوں ہی کو مر کر مٹی میں مل جانا ہے اور آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کفر و ایمان کے کچھ نتائج نکلنے والے ہوں۔ لیکن اگر فی الواقع یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور وہ سب کچھ پیش آ گیا جس کی یہ خبر دے رہا ہے، پھر بتاؤ کہ اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کر تم کس انجام سے دوچار ہوگے؟ اس لیے تمہارا اپنا مفاد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ اس قرآن پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد بھی تم ایمان نہ لانے ہی کا فیصلہ کرتے ہو تو نہ لاؤ، مگر مخالفت پر کمر بستہ ہو کر اس حد تک آگے تو نہ بڑھ جاؤ کہ جھوٹ اور مکر و تلبیس اور ظلم و ستم کے ہتھیار اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کرنے لگو، اور خود ایمان نہ لانے پر اکتفا نہ کر کے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے پھرو۔

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ یہ قرآن واقعی برحق ہے.
2: اس آیت کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ عنقریب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام گرد و پیش کے ممالک پر چھا گئی ہے اور یہ خود اس کے آگے سرنگوں ہیں. اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ آج ان سے کہا جا رہا ہے اور یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں وہ سراسر حق تھا. بعض لوگوں نے اس مفہوم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ محض کسی دعوت کا غالب آ جانا اور بڑے بڑے علاقے فتح کر لینا تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. باطل دعوتیں بھی چھا جاتی ہیں اور ان کے پیرو بھی ملک پر ملک فتح کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سطحی اعتراض ہے جو پورے معاملے پر غور کیے بغیر کر دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں جو حیرت انگیز فتوحات اسلام کو نصیب ہوئیں وہ محض اس معنی میں اللہ کی نشانیاں نہ تھیں کہ اہل ایمان ملک پر ملک فتح کرتے چلے گئے، بلکہ اس معنی میں تھیں کہ یہ فتح ممالک دنیا کی دوسری فتوحات کی طرح نہیں تھی جو ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کو دوسروں کی جان و مال کا مالک بنا دیتی ہیں اور خدا کی زمین ظلم سے بھر جاتی ہے. اس کے برعکس یہ فتح اپنے جلوں میں ایک عظیم الشان مذہبی، اخلاقی، ذہنی و فکری، تہذیبی و سیاسی اور تمدنی و معاشی انقلاب لے کر آئی تھی جس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے انسان کے بہترین جوہر کھلتے چلے گئے اور بدترین اوصاف دبتے چلے گئے.

0: دنیا جن فضائل کو صرف تارک دنیا درویشوں اور گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے اندر ہی دیکھنے کی امید رکھتی تھی، اور کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کاروبار دنیا چلانے والوں میں بھی وہ پائے جا سکتے ہیں، اس انقلاب نے وہ فضائل اخلاق، فرما رواؤں کی سیاست میں، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی عدالت میں، فوجوں کی قیادت کرنے والے سپہ سالاروں کی جنگ اور فتوحات میں، ٹیکس وصول کرنے والوں کی تحصیلداری میں، اور بڑے بڑے کاروبار چلانے والوں کی تجارت میں جلوہ گر کر کے دکھا دیے۔ اس نے اپنے پیدا کردہ معاشرے میں عام انسانوں کو اخلاق و کردار اور طہارت و نظافت کے اعتبار سے اتنا اونچا اٹھایا کہ دوسرے معاشروں کے چیدہ لوگ بھی ان کی سطح سے فروتر نظر آنے لگے۔ اس نے اوہام و خرافات کے چکر سے نکال کر انسان کو علمی تحقیق اور معقول طرز فکر و عمل کی صاف شاہراہ پر ڈال دیا۔ اس نے اجتماعی زندگی کے ان امراض کا علاج کیا جن کے علاج کی فکر تک سے دوسرے نظام خالی تھے، یا اگر انہوں نے اس کی فکر کی بھی تو ان امراض کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مثلاً رنگ و نسل اور وطن و زبان کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق، ایک ہی معاشرے میں طبقات کی تقسیم اور ان کے درمیان اونچ نیچ کا امتیاز اور چھوت چھات، قانونی حقوق اور عملی معاشرت میں مساوات کا فقدان، عورتوں کی پستی اور بنیادی حقوق تک سے محرومی، جرائم کی کثرت، شراب اور نشہ آور چیزوں کا عام رواج، حکومت کا تنقید و محاسبے سے بالا تر رہنا، عوام کا بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم ہونا، بین الاقوامی تعلقات میں معاہدات کی بے احترامی، جنگ میں وحشیانہ حرکات اور ایسے ہی دوسرے امراض، سب سے بڑھ کر خود عرب کی سرزمین میں اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے طوائف الملوکی کی جگہ نظم، خونریزی و بدمنی کی جگہ امن، فسق و فجور کی جگہ تقوی و طہارت، ظلم و بے انصافی کی جگہ عدل، گندگی و ناشائستگی کی جگہ پاکیزگی اور تہذیب، جہالت کی جگہ علم، اور نسل در نسل چلنے والی عداوتوں کی جگہ اخوت و محبت پیدا کر دی۔ اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کی سرداری سے بڑھ کر کسی چیز کا خواب تک نہ دیکھ سکتے تھے، انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ تھیں وہ نشانیاں جو اسی نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جسے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنائی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو برابر دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زوال کے دور میں بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی گرد کو بھی وہ لوگ کبھی نہ پہنچ سکے جو تہذیب و شائستگی کے علمبردار بنے پھرتے ہیں۔ یورپ کی قوموں نے افریقہ، امریکہ، ایشیا اور خود یورپ میں مغلوب قوموں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے مسلمانوں میں اتنی انسانیت پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پا کر اتنے ظالم نہ بن سکے جتنے غیر مسلم تاریخ کے ہر دور میں ظالم پائے گئے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں۔ کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو خود دیکھ لے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیوں حکمران رہے، اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہندوستان میں 800 برس کے طویل زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور اب ہندو غالب آ جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ پچھلے 1300 برس میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا، اور اب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آفاق ارض و سما میں بھی اور انسانوں کے اپنے وجود میں بھی لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائے گا جن سے ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن جو تعلیم دے رہا ہے وہی برحق ہے۔ بعض لوگوں نے اس مفہوم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آفاق ارض و سما اور خود اپنے وجود کو تو لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، پھر زمانے مستقبل میں ان چیزوں کے اندر نشانیاں دکھانے کے کیا معنی۔ لیکن یہ اعتراض بھی ویسا ہی سطحی ہے جیسا اوپر کے مفہوم پر اعتراض سطحی تھا۔ آفاق ارض و سما تو بے شک وہی ہیں جنہیں انسان ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہے، اور انسان کا اپنا وجود بھی اسی طرح کا ہے جیسا ہر زمانے میں دیکھا جاتا رہا ہے، مگر ان چیزوں کے اندر خدا کی نشانیاں اس قدر بے شمار ہیں کہ انسان کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکا ہے، نہ کبھی کر سکے گا۔ ہر دور میں انسان کے سامنے نئی نئی نشانیاں آتی چلی گئی ہیں اور قیامت تک آتی چلی جائیں گی۔
1: تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے،
0: یعنی کیا لوگوں کو انجام بد سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس دعوت حق کو جھٹلانے اور زک پہنچانے کے لیے جو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔

0: تو آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔
1: یعنی ان کے اس رویے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کبھی ان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
0: ہر چیز پر محیط ہے،
1: یعنی اس کی گرفت سے بچ کر یہ کہیں جا نہیں سکتے، اور اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی۔
0: الزخرف نام، آیت 35 کے لفظ وزخرفا سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زمانہ نزول، کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں المومن، حامیم السجدہ اور الشورہ نازل ہوئیں۔ یہ ایک ہی سلسلے کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا نزول اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے تھے، شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر ہو بھی چکا تھا۔ اس صورتحال کی طرف آیات 79 اور 80 میں صاف اشارہ موجود ہے۔ موضوع اور مباحث، اس سورے میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد و اوہام پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے تھے، اور نہایت محکم و دلنشین طریقے سے ان کی معقولیت کا پردہ فاش کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر کچھ بھی معقولیت موجود ہو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بری طرح چمٹی ہوئی ہے، اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکی ہے، بلکہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس کی ہدایت کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے تھے، یہی کچھ وہ اب بھی کرے گا۔ آگے چل کر آیات 41 سے 43 اور 79 اور 80 میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے ان کو سناتے ہوئے حضور سے فرمایا گیا ہے کہ تم خواہ زندہ رہو یا نہ رہو، ان ظالموں کو ہم سزا دے کر رہیں گے، اور خود ان لوگوں کو صاف صاف متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دلائل کیا ہیں جن کے بلبوتے پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں، بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا ہے، ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے، حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں۔ مشیت کے تحت تو ایک بت پرستی ہی نہیں، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل سب ہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس دلیل سے ہر اس برائی کو جائز و برحق قرار دیا جائے گا جو دنیا میں ہو رہی ہو؟ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے تمہارے پاس اس غلط دلیل کے سوا کوئی اور سند بھی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر ہی ان کے سارے فخر و امتیاز کا مدار ہے، باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر گھر سے نکل گئے تھے اور انہوں نے اسلاف کی ایسی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا جس کا ساتھ کوئی دلیل معقول نہ دیتی ہو۔ پھر اگر ان لوگوں کو اسلاف کی تقلید ہی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے بزرگ ترین اسلاف ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ ان سے کہا جاتا ہے، کیا کبھی کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں؟ تو یہ عیسائیوں کے اس فعل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ مانا اور ان کی پرستش کی، حالانکہ سوال یہ نہ تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ خود کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تامل ہے، تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ریاست و وجاہت تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ہاں کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا۔ اسی بنا پر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو حقیر جانا تھا اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن پہنا کر فرشتوں کی ایک فوج اس کی اردلی میں دے کر بھیجتا، یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا؟ فضیلت مجھے حاصل ہے کہ مصر کی بادشاہی میری ہے اور دریائے نیل کی نہریں میری ماتحتی میں چل رہی ہیں، یہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ نہ مال رکھتا ہے نہ اقتدار؟ اس طرح کفار کی ایک ایک جاہلانہ بات پر تنقید کرنے اور اس کے نہایت معقول و مدلل جوابات دینے کے بعد آخر میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکے، اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، وہی اکیلا ساری کائنات کا خدا ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، نہ کہ اس کے ساتھ خدائی صفات و اختیارات میں شریک، اور شفاعت اس کے ہاں صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود حق پرست ہوں، اور انہی کے لیے کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں حق پرستی اختیار کی ہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: جیمز اینڈ جیوز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری۔ The quality of fulfilling one's promises is akin to a bright light.
4: When Hormuzan was brought as a prisoner before the Muslims, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu invited him to Islam, but he refused. Umar then ordered his execution, and when the sword was near him, he said, O leader of the believers, would that you would bring me a drink of water, for that would be better than to kill me while I am thirsty. He ordered for the water to be brought, and when it was in his hand, he said, Am I safe until I drink this water? Omar said, Yes. He threw the glass down and said, The quality of fulfilling one's promises, O leader of the believers, is akin to a bright light. Omar said, I will give you respite until I look into the matter further. Raise the sword from him. The prisoner then said, I now bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Omar said, Woe unto you, and what made you delay? He said, I delayed, O leader of the believers, because I feared that it would be said that I only accepted Islam because I fear death. Omar said, the intellect of people from Persia is equal in weight to mountains.
5: The messenger of God, peace be upon him, said, when a Muslim spends to support his family and hopes to be rewarded for it, it is a charity for him.
6: Narrated by Abu Huraira in the collections of Bukhari and Muslim.
7: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
8: My name is James from Chicago.
9: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
10: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hale.
11: My name is Muhammad Osman. I'm a local scout leader.
12: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
13: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
14: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
15: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
16: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
17: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
18: When we sit down to eat our meal together, we say,

0: اس کے بعد پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب کا پروگرام صدائے تکبیر پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید نشریات کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقمل الایمان۔ That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious 3-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
12: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، کا وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف 1/4 وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے۔ فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic belief ان کے لیے یہی حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی 3 جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی۔ اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ جن میں سے 5 نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزے، روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار، جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہی ادا کرتے ہیں۔ پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے ڈیلنگ ہے. جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی لیتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض ہسانہ لیتا ہے تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے بہت بڑا اس کا بزنس ہے اب وہ جب ایک کارخانہ ایک فیکٹری چلا رہا ہے تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مزدور ہیں دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے. اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے. ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں ہمارے قریب جو گھر ہیں ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے اگر ہمارا کوئی نیبر ہے پڑوسی ہے تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے. اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے حکمران ہوں گے وہاں کے کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں جو عوام ہے پبلک ہے وہ ہوتے ہیں اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے. اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ بھی ڈیلنگ ہے والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ڈیلنگ ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے. عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں, ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز. ایک تو اللہ کے حقوق ہے جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں جو اللہ کے حق ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے اللہ اکبر لہذا اس کو ایک مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ وہ کسی کا محتاج ہے وہ ہر ایک کو دیتا ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ تو کسی کا محتاج نہیں نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے. ہم جو حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اللہ تعالی کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالی کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالی کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالی کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جو نماز کو کم تر سمجھے، جو عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں، دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ۔ اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا ہے، وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا۔ مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، آپ کی ضرورت ہے، پہلے اس کی زندگی بچاؤ. ایک اور مثال، میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے، کوئی بوٹل ہے. سفر میں ایک اللہ والا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ سخت پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں، بندہ نیک ہے، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. دوسری طرف عاجز مند انسان موجود ہے، تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ، وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. لہذا کیا ہے، تم پانی اس کو دے دو. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت، افضلیت اتنی کیوں ہے، اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا. صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا، حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں. حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 1 بار، 1 مہینہ. لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں، ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہدایہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، 1 جلد صرف عبادات سے متعلق، باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں. یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا، باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق باس ہوئی ہے، مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدواوین ثلاثا، کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ، پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے، ودیوان لا یتوبہ اللہ، ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطا یقتص بعدہم من بعد، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکات شریف کے حدیث میں ذکر ہوا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبا اللہ بہی, ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا, اور وہ ہے ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ, جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی ہو. فذالک اللہ, تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ, چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے, چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے, لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے, اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے. لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے, بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں, تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے, اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے, اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے, زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو, اس پر ظلم کیا ہو, اس کا پیسہ دبایا ہو, اس کی عزت پر داغ لگایا ہو, اسے بدنام کیا ہو, اس کا دل دکھایا ہو, فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے, قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو, کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو, اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو, ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے, کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے, اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے. جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے, جی ماشاء اللہ, جی بارش ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے, آٹھ حج کی ہوئے ہیں, ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, ماشاء اللہ بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے, پانچ وقت کی نماز, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو, لوگوں کے حقوق پامال کرے, ظلم و زیادتی کرے, تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے, حج کر لے, دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے, وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ, ہرس اور پھر سیلفش پن, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے, تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اسی میں ہی امان ہے.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
14: Inspire FM.
15: Inspire 105.1 FM.
16: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शेयर रेडियो इंस्पायर एफएम है।
17: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
18: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
1: Assalamu alaikum. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. That whoever abandons my sunnah is not from me.
19: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
20: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001237474.org.uk.
21: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
22: But
21: it costs £10 per inch.
22: And that's too expensive?
21: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
22: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
23: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
11: Allahu, Allahu, Allahu.
12: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ستایا تکبیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا, اس کی فضیلت, اہمیت, اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. ہم اٹھتے بیٹھتے, گاڑی چلاتے, فارغ اوقات میں بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں, کسی کی غیبت کریں, کسی کی چگلی کریں, اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے. یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے. اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ. یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے. ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے. یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے. اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے. علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی، متوفی 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں، سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں، اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ قاضی عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلات کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا صلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاتا فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا

0: उसने आकर ये कहा, मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन कतबल्लाहु लहू बिहा अशर हसनात व महा अनहु अशर सय्यात व रफा लहू अशर दरजात व रद्द अलै मिस्लहा। आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि आपकी उम्मत में से जो आप पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख देगा, 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और इसी जैसा बदला मजीद अता फरमाया जाएगा। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, चूंकि अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत के लिए ये एक तोहफा भेजा है, लिहाजा मेरे चेहरे पर ये खुशी के आसार हैं। और फिर दुनिया की जिंदगी में दुख परेशानी तकलीफ ये दुनिया की जिंदगी का हिस्सा है और इन गमों को दूर करने का जरिया भी हदीस मुबारका के मुताबिक दुरूद शरीफ है। हजरत उबैय इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज किया है, अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने आप पर बहुत दुरूद पढ़ा, सो अपने वजीफे में आप पर दुरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज किया, 1/4 हिस्सा जो मेरे टाइम का है उसमें दुरूद पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर इससे ज्यादा कर लो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो हजरत उबैय इब्ने काब फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया कि आधा टाइम मैं दुरूद पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, अगर इससे भी कुछ ज्यादा कर लो तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर मैंने अर्ज किया, 2/3 यानी 2/3 अपने टाइम का क्या मैं इतना दुरूद पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने अर्ज किया, वजीफे में पूरी रात आप पर दुरूद पढ़ा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न तुख्फा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़म्बुक, जब तुम हर वक्त मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते रहोगे अब ये दुरूद पाक तुम्हारे सब गमों के लिए काफी होगा और इससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये हदीस मुबारका सुनन तिर्मिज़ी शरीफ की अबवाब सिफत अल-क़ियामत वर-रिक़ाक़ वर-वर्ए बाब मा जा फी सिफत अवान हौज़ हदीस नंबर 2457 सुनन तिर्मिज़ी शरीफ, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, गमों का मदावा भी दुरूद पाक है, गुनाहों का कफारा भी दुरूद पाक है। फिर उसके बाद दुरूद पाक के फजाइल अनगिनत हैं। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम नाकाफी है लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक के फजाइल को बयान किया जा सके। इसी तरह एक हदीस मुबारका जो सही मुस्लिम किताब उस सलात के अंदर है, हदीस नंबर 384 सही मुस्लिम शरीफ, हजरत अब्दुल्ला इबन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा समितुम मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ला मा यक़ूलु सुम्मा सल्लू अलैया, कि जब तुम मुअज़्ज़िन को देखो वो अजान पढ़ रहा है जिस तरह वो अल्फाज की अदायगी कर रहा है उसके पीछे पीछे तुम भी अदा करो, फिर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो। فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثُمَّ صَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ, فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے. لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہو. وارجو ان اکون انا ہوا، فمن سال لی الوسیلہ حلت له الشفاء، جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روزے قیامت واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. حلت له الشفاء، تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے. اذان ہو، عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی تو یا گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے. تو جس وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے، تو اس وقت کہے صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 484، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے، اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار، حدیث نمبر 3546، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے، اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا، من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد، ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ, یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے ہی مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی نے کہا محمد, آپ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام قحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا, بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلاً ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے. کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں. بڑے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے. یعنی اس کے اندر دکھاوا, ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرا پر ہو. اگر آج عمرہ کیا ہوا ہے, تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرا کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں, اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے. ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں, پڑھنے کے بھی آداب ہیں. جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے, اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat پیش کر رہا ہے 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: کہ جہاں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں شو میں, اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. 9725019390 از دا نمبر فار دا اسٹوڈیو. تمام لوگ سننے والوں کو السلام علیکم, نمسکار, ست سری اکال, ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. شو بڑا فن اور مزیدار ہونے والا ہے جی, کیونکہ ہمارا پہلے سے موڈ ٹھیک نہیں تھا. کسی مہربان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ ڈاؤن لگ رہی ہے انرجی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, شو میں جاتے ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو آگے سے انہوں نے بھی کہا ہاں یہ صحیح ہے. تو لوگوں کو پتہ لگ گیا انرجی کو اپ, جب ڈاؤن ہو تو اپ کرنے کے لیے, ڈولڈرمز میں سے جی لو اسپرٹس میں نکلنے کے لیے, اسپرٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کی اسپرٹ کو اپنے ساتھ ملا لینے کے لیے ہم کرتے ہیں یہ شو, جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اینڈ دا شو مسٹ گو آن. 9725019390. مہربان قدردان بھائی جان, تمام سائنسدان جو زندگی کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آرٹ بنانے کی طرف گامزن ہے, یعنی کہ چل رہے ہیں اس طرف, تو ان تمام مہربانوں کے ساتھ یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جی. آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے. کون ہے ہمارے ساتھ ویڈیو آزاد جی روندیا؟
1: السلام علیکم آزاد جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پائیے پہ آئے ہیں آپ
1: جی, کیسے ہیں آپ؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک, حکم.
1: اچھا تو
0: میں کیسے ایکسائٹمنٹ فیک ٹھیک کر رہا ہوں
1: جی جی جی. آپ تو آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے بھائی, ماشاء اللہ ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں آپ.
0: فیک ایکسائٹمنٹ جو ہے نا, کیونکہ لائف میں یہ سیکھنا ہے آپ نے کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو اب جب میں فیک کروں گا ہلکا ہلکا, تھوڑا سا انرجی کو اٹھا کے دماغ کو میسج پہنچے گا جی کہ انرجائز ہونا ہے, تھوڑا اپ لفٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ دنیا بھی شامل ہو جائے گی اور ماحول بن جائے گا.
1: جی بالکل صحیح بات ہے. لاسٹ شو واز ایبسولوٹلی امیزنگ آزاد جی, اور آپ کے اتنے اچھے اچھے سب کے پوائنٹس آتے ہیں ایز آلویز. شہناز جی, ہماری سجیلا جی, اور سارے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے, ہیرا سنگھ جی, مطلب باقی بہت بہت اچھا لگا لاسٹ والا شو. اور منٹ آف دا ڈے آپ کے اتنے سارے بنے نا کلپس اس دن تو, اور گریٹیٹیوڈ والا خاص طور پہ جو پوائنٹ تھا نا آزاد جی, جو آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو آپ دعائیں حاجات پہلے اپنی کس طرح سے کرتے ہیں, سارے شکرانے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بلیسنگز ہیں آپ ادا کرتے ہیں. یقین کریں ایسے گوز بمپ سے ہو رہے تھے, رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے آپ جس طرح سے بتا رہے تھے, تو اتنی بلیسنگز ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں اپنی جو بھی دعا ہوتی ہے, ہم لوگ تو آزاد جی ایسی دیکھیں چیزیں کتنی گریٹیٹیوڈ کی ہوتی ہیں, مطلب یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ پوری اپنی پہلے بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اپنا شو کرتے ہیں شکرانہ, اس کے بعد آپ جو ہے دعا کرتے ہیں. اور ہم لوگ تو مطلب کیسا ہوتا ہے بس ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, اور مطلب باقی دیٹ واز سو امیزنگ.
0: کنیکشن بنائے بغیر نا, کئی دفعہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی, آپس کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کو, تو میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو توڑنی پڑ جاتی ہے, کیونکہ کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکٹنگ میں ہمیں جو چیز سکھائی جاتی تھی نا, آپ اگر کنیکٹڈ, آپ ایک لائن بول رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور ایسا ہی ہے, تو کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونا. وہ بہت فیک سا ہوتا ہے, پھوگا سا ہوتا ہے. جیسے آپ مالٹا خریدیں نا, بڑا زبردست قسم کا, اوپر سے جو موٹا موٹا سا ہوتا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں, اندر سے وہ پھوگا نکل آتا ہے تو کتنا منہ بنتا ہے. دوسری طرف چھوٹا سا مال جس کو آپ اسکن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس میں سے جوس جو ہے وہ اسپاؤٹ کرنے, اوز آؤٹ کرنے لگا ہے, ٹھیک ہے. اور لال بلڈ مالٹا نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں رتے لال بلڈ مالٹے, کیونکہ ہم تو ہری پور کے نا, خان پور ساتھ ہیں ہمارے, تو ان کے مالٹے کاغذی جس کو کہتے ہیں مالٹے, کیونکہ ان کا جو اوپر چھلکا ہے وہ بہت پتلا سا ہوتا ہے, تو کاغذی مالٹے کی طرح آپ اس کو ذرا ٹچ بھی کرتے ہیں, پرک بھی کریں گے تو اس میں سے ایسے جوس نکلے گا. تو یہ والا چاہیے کہ پھوگا پھوگا چاہیے, تو باقی جو رشتے بھی پھوگے ہیں ٹھیک, پلپ اس کا سوکھا ہوا ہے لیکن اوپر سے وہ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں واہ بڑا تگڑا ہوا ہوا ہے, کٹا ہوا ہوا جیسے بندہ نہیں ہوتا اندر سے پھوگا ہوتا ہے
1: جی,
0: بالکل ویسا ہی. تو زندگی بھی اگر اس طرح بھوگا بھوگا کھیلنا ہے تو پھر مرضی ہے آپ کی, لیکن اگر آپ نے اس میں سے ایک چیز جو کہ اصل فیل کرتے ہیں, جب آپ جوس نکلی ہوئی جو زندگی ہوتی ہے ناپ فیل جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کو, تو جیسے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے, ایک ایسے میرلی الائیو سا ایک بندہ ہوتا ہے آوازار زندگی سے, بس وہ زندہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ فیلنگ الائیو جو کہ اس کو فیل کر رہا ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں, वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ करता है तो पता चलता है, फीलिंग आती है उसके अंदर से। तो ये बेसिकली अगर मिसिंग है तो इबादत में भी कभी कभी ये सारी चीज़ें ना, आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। अब एक लेडी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था आज, मुझे अगर याद आ गया, उनको मैंने कहा था अभी मैं कहीं बाहर कहीं जाता हूँ तो अच्छी बात ये होती है कि लोग मुझे मिलते हैं तो कोई ना कोई उनका क्वेश्चन होता है जो वैसे वो शो में नहीं कर पाते, तो वो मुझसे डायरेक्ट कह देते हैं, फिर मैंने कहता हूँ चले मैं शो में इसके बारे में बात कर लूँगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमाज से रिलेटेड उनका एक सवाल था। जी
1: जी बिल्कुल। और रजा जी इसीलिए देखें मेरा एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपके शो में जब आप अपनी जिंदगी, आपने जो जी है, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो जो हर दिल की आवाज और लोगों के डायरेक्ट वो जाके लगती है उनके दिलों को। इतने सारे हमारे वैसे तो लोग हैं आजाद जी आजकल जो मीडिया है, लेकिन उनकी बातों का इतना असर नहीं होता, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आप उस पर पूरा आपका एक ऑथेंटिक तरीके से आप बोलते हैं तो वो दिलों तक डायरेक्ट पहुंचता है। हर इंसान आपका शो सुन के कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहे हैं, और उनके दिल तक पहुंचती है वो बातें, तो इसीलिए कि उसमें सच्चाई है। आपकी कोई भी बात, जब आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है दादी कि जो लोग भी आते हैं ना अपने आराम से, इवन दो कि वो बहुत शुरू में इतने डर भी रहे होते हैं, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल करते हैं और वो फिर अपनी बातें करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी
0: असल में ये है, लोगों के अंदर जो डर भी है ना वो भी हमारा पैदा किया हुआ है, ये हमारी सोसाइटी का पैदा किया हुआ है। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई लोगों क्या सोचेंगे, इसने हमारी जिंदगियां खा गए हैं, 200-400 साल से हम यही सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे। बाद में हमें पता चला लोग तो घामड़ होते हैं, लोग तो एक छोटा सा सिस्टम नहीं बना सकते, वो अपने घर का सिस्टम, अपने घर का बजट नहीं बना सकते, वो अपना रास्ता मुतय्यन नहीं कर सकते, वो अपने गिफ्ट्स को नहीं जानते, वो कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन उनको नहीं आती, वो किसी को अपनी बात पे कन्विंस नहीं कर सकते, लंबा वो किसी के साथ चल नहीं सकते। ये लोग क्या करते हैं उसकी मुझे इतनी टेंशन है, मैं तुक नहीं बन रही थी। हमने भी 30 साल उनके डिप्रेशन में और टेंशन में आके देखा, फिर मैंने देखा ये हैं लोग, ये लोग, इनकी तरह बनना चाहता था मैं, इनकी तरह हम बनना चाहते हैं, इनको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, इनको हम खुश करना चाहते हैं, इनको तो खुदा नहीं खुश कर सका, फरिश्ते नहीं खुश कर सके, इनको तो ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो इन्हें चाहिए थी, जो डिज़र्व भी नहीं करते, वो भी मिल जाए तो उससे खुश नहीं होते, और मैं इनके पीछे पड़ा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। वो जितने गए गुजरे हैं हम उनसे ज़्यादा गए गुजरे हैं। इसीलिए जिस किस्म का लीडर होता है ना उस किस्म के फॉलोअर्स होते हैं, तो जितना वो गया गुजरा होता है उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं, और जितना वो कैरेक्टर वाला होता है, इंटेग्रिटी वाला होता है, चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेने वाला होता है, उसके साथ चलने वाले भी वैसे ही होते हैं, और जो नहीं होते वो अलहदा हो जाते हैं बहुत जल्द, घोड़े और गधे।
1: जी
0: तो ये सिंपल है, एक ट्रूथ को एक्सेप्ट ना करें, कोई तुक नहीं बन रही है सारे काम की। मैंने क्या कहा था, मैं वो लाइन क्या थी आजाद थॉट्स में से, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस। जब आप तुक बना देंगे किसी बात की तो बेतुके लोग, बेतुकी बातें, बेतुके रिश्ते, वो सब उनका तुक्का मिस हो जाएगा, ठीक है। और जब तुक्का ही मिस हो जाएगा तो छल्ली के अंदर से तुक्का आप निकाल लेंगे तो दाने कहाँ हैं, ऊपर लगेंगे कैसे वो
1: जी।
0: तुक्के का टाइम खत्म होता है जब उसके ऊपर छल्ली आपने भून लिया, अब आप उसके दाने निकाल रहे हैं या सूख गए हैं तो उसको आप गंदम निकाल रहे हैं या कौन उसका निकाल रहे हैं या जो भी छल्ली होती है किसी भी किस्म की, लेकिन उससे पहले अगर छल्ली है ही नहीं नीचे तो वो उगेंगे किस चीज़ के ऊपर। तो किसी भी चीज़ की तुक बनाने का ये याद रखेंगे, इसका तुक्का होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जो चीज़ लगेगी वो किस चीज़ पे लगेगी, कानून में से एक जगह मिसिंग है। तो जब एक तुक, रिश्ते की एक तुक मिसिंग है, मतलब एक चीज़ मैंने हासिल कर ली उसे मुझे खुशी नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे एहसास नहीं मेरे अंदर पैदा हो रहा, तो वो सब फालतू है। कुछ दिन के बाद जब ये फालतू चीज़ें करते हुए, इसीलिए तो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, इसलिए तो आप फिर क्या होता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई गमखार नहीं होता, कोई शेयर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हर एक से डरते रहते हैं, इसको पता लग गया तो क्या होगा, उसको पता लग गया तो क्या होगा। इन तमाम चीज़ों की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं और ये हम खुद मसाइल पैदा करते हैं। तो इससे बाहर निकलेंगे जब ज़िंदगी, जब जिसने खुशी देखी नहीं, वो मरी हुई चीज़ें जो उसके सामने लोग डाल जाते हैं उसको वो खुशी समझते हैं, तो वो उसको लगता है यही खुशी थी। लेकिन जब वो खुशी देख लेता है, जब वो सच देख लेता है, जब उसकी एग्जिलरेटिंग किस्म की एक जो फीलिंग होती है, ऑसम किस्म की जो फीलिंग होती है, जब वो देख लेता है तो उसके बाद वो बार बार, ये नशा करने वाले नशा क्यों करते हैं, इनको जब हिट लगती है, ये डोपामिन के चौथे, सेरोटोनिन के चौथे छठे लेवल पर जब इनको एक हिट लगती है تو اس کے بعد وہ بار بار اسی ہٹ کو پانے کے لیے یہ نشہ کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد امیونٹی ہو جاتی ہے پیدا, پھر یہ اور زیادہ ڈبل ٹرپل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ہٹ چاہیے. بالکل
1: جی.
0: وہ برائی کی ہٹ ہے, اسی طرح اچھائی کی بھی ہٹ ہوتی ہے. آپ کو اگر ہٹ لگ گئی, انٹرنسک ریوارڈ آپ کو اندر سے مل گیا, ایک اچھا دوست آپ نے دوستی فیل کر لی, ایک اچھا دوست آپ کو مل گیا, کہیں آپ کو اسٹرینتھ کسی جگہ پہ فیل ہو گئی اپنی, اگر کوئی کیریکٹر پہ یا انٹیگریٹی پہ یا کسی اسٹینڈ کے اوپر, ایک دفعہ وہ آپ نے فیلنگ دیکھ لی تو چیزیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی.
1: بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے ہم اگر ہم فرسٹ کلاس میں سفر کریں, جن کو پتہ نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد اکانومی کلاس میں نہیں سفر کر سکتے. تو جو آپ جیسے کہتے ہیں نا, جو لوگ چھوٹی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جی ہی نہیں ہوتی, تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ جی چکے ہوتے ہیں ان کو لائف کا پتہ ہوتا ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میرا یہ تھا عزاز جی, کہ آج کل سردیاں ہیں, ویکیشن ہیں, ہالیڈیز ہیں, تو ہر چیز نا بند لگ رہی ہے, لوگ آ جا بھی رہے ہیں, لیکن ہر چیز جو ہے نا ڈل سی لگ رہی ہے. لوگ خاص آ جا نہیں رہے کہیں باہر, سب گھر میں رہنا پسند کر رہے ہیں, کام نہیں کرنا چاہتے. تو ایسی سچویشن میں جو خاص یہ سیزن آتا ہے ہمارا, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
0: سردی میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے نا, تو اس طرح بندے بھی سکڑ جاتے ہیں, رشتے بھی سکڑ جاتے ہیں, اور بہت ساری چیز. اور اسپیشلی یہ جو ہالیڈے سیزن شروع ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کافی گلو, اور اوپر سے بارش اور اندھیرا جلدی ہو جانا, ایک گلومی گلومی سا ایک ماحول ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو کیسے, اب اس کو فن کیسے بنانا ہے, اس کے لیے میں ضرور اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ فار کک اسٹارٹنگ دا شو. ہمارے پاس کوئی مہربان ہیں جی, بڑے دور سے آئے ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. ریڈیو آزاد, یو ار آن دی ایئر اینڈ آن واٹس ایپ.
2: آزاد جی, سر سے کیا, السلام علیکم جی.
0: کیا حال ہے سر, ٹھیک ٹھاک ہو؟
2: بالکل بڑھیا سر جی.
0: آپ آئیں یا نہ آئیں, دیکھیں آپ کی حاضری لوگ لگا جاتے ہیں آپ کا نام لے کے.
2: میں سر کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں جس حساب سے, مجھے لگتا ہے میں, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے, اتنا کچھ کہنے کو ہے کہ میں خود بھی کئی بار سینس نہیں بنا سکتا, مجھے اور لوگوں کو وہ باتیں میری اچھی لگ جاتی ہیں.
0: اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا کنیکٹڈ ہیں, ریلیونٹ باتیں ہیں ساری, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں, وہ اس میں سے گزرے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو آپ کو ایک ایسی جگہ, ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جس میں سے آپ کو ریکگنیشن ایکچولی ان تھاٹس کی ہوتی ہے جو آپ پیش کرتے ہیں, جو آپ باتیں کرتے ہیں, اس سے لوگ جب ریلیٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی ایکچولی تھاٹس کی ریکگنیشن ہے. یہ ہم بندے پہ چلے جاتے ہیں کہ بندے کی بڑی تعریف ہوئی یا بندے کے بارے میں لوگوں نے ایسا کچھ کہا, لیکن جو بھی کانٹریبیوٹ کرے گا سسٹم کے اندر, کانٹریبیوشن ہوگا, گیونگ ہوگی, تو آپ کو ریسیپروکیشن ہوگی. بس اتنی سی بات. سارا کام دیکھیں رب کب سے دے رہا ہے, ساری دنیا گھوم پھر کے رب تک آ جاتی ہے, ہر علم ہر نالج آخر میں رب کے پاس چلا جاتا ہے گھوم پھر کے. قدرتی امر ہے یہ, قدرتی ایسا ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے جی روح کیا چیز ہے, پھر گھوم پھر کے نیچر تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایٹموسفیئر انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے, وہ گھوم پھر کے جی نیچر میں ایسے ہے, وہاں پہ جا پہنچ جاتے ہیں. تو گھوم پھر کے چیزیں وہیں واپس چلی جاتی ہیں. تو گیونگ کرنے سے ہی, چاہے وہ آپ کی تھاٹس میں گیونگ ہے, چاہے وہ آپ کے احساس کی گیونگ ہے, چاہے وہ کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ, کچھ بھی ہے, تو بس جب آپ وہ کریں گے تو آپ کو ریزلٹس اس کے خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے آپ کو ہم ویسے ہی چھوٹا سمجھتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہی نہیں نا. آپ دنیا کے بازار میں آئے ہی نہیں ہیں, تو قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ ہیرا باہر ہی نہیں نکلا, وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے جی میں کوئلے کی کان میں پیدا ہوں, تو وہ اگر کوئلے کی کان میں تو کروڑوں کوئلے نکلے ہیں, تو اس میں سے ایک ہیرا نکلتا ہے, تو اگر وہ باہر نکلا ہے تو تھوڑی بہت سٹر تو کریٹ ہوگی نا.
2: وہی سر جی, میرے پاس ابھی اسٹوڈینٹس, ابھی کلاس چل رہی ہے, لاسٹ ٹائم بھی تھے, تو وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے باتیں کر کے اچھا لگتا ہے. اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ مجھ سے ایج ڈفرینس ہے, ان کو کیوں اچھا لگ رہا ہے. میں اس بات کو ابزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر میں جتنا میرے سے ہوتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں, لائک جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں وتھ فل آنیسٹی ان کو بتا دیتا ہوں. آئی تھنک مے بی ان کو یہ بات اچھی لگ جاتی ہے
0: جی. آنیسٹی جو ہے نا, ٹروتھ فلنس, آنیسٹی اینڈ سمپلسٹی, یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا, ٹروتھ فلنس, آنیسٹی اینڈ سمپلسٹی. جو انسان بھی جتنا بھی نیچر سے کنیکٹڈ ہوگا, یہ ساری چیزیں اس کے دل پہ اثر کریں گی. اور جو بندہ جتنا بھی شیطان کے چکروں میں ہوگا اور اس نے اپنا دل کالا کر لیا یا اس نے اپنی سوچیں جو ہیں نا وہ کرپٹ کر لی ہیں سافٹ ویئر, اس کا ان تینوں چیزوں سے اس کی جان جاتی ہے. سچ سے اس کی جان جائے گی, آنیسٹ بندے سے, آنیسٹ فیڈ بیک سے اس کی جان جائے گی, ٹھیک ہے. اور تیسرا, سمپلسٹی کے بجائے وہ ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ, ٹیکنیکل اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, مشکل سے مشکل کرتا جائے گا, اس کی جان جائے گی, کیونکہ ڈیول از ان دی ڈیٹیلز. تو یہ جب بھی آپ یہ کام کریں گے, اور دوسری بات ایک چیز جو مجھے آپ کو ضرور کہنی ہے اور آپ کی طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہنی ہے, کیونکہ میں خود ایسا تھا, مجھے ایک زمانے میں ایک آدمی ملا, بزرگ تھے, اس آدمی نے ساری چیزیں اس کی الٹی تھیں, جو کچھ اس نے کہا وہ الٹا ہوتا تھا, سب کچھ الٹا تھا, لیکن اس نے ایک ایسی بات کی, ہر آدمی کی ایک ان کی ایسی بات تھی جو میری زندگی میں پرماننٹ میری زندگی کا حصہ بن گئی, اور جو مجھے ویسے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی, مجھے اس بندے کی بات سے وہ بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, اس سے ہم نے سیکھا یہ کہ ایک آدمی 100 غلط باتیں آپ سے کہے اور وہ کبھی بھی وہ کام نہ کرے, لیکن اس کی ایک دی ہوئی بات جو ہے, آج تک جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں یا میرے کچھ بات ان کے بارے میں ہوتی ہے, تو میں ان کو اس ایک اچھی بات کا کریڈٹ ضرور دیتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, کوئی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آپ کا ذکر کرتے ہیں, لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور ان کے یہ بھی الفاظ تھے کہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن بہت محبت کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بولا تھا کہ مجھے یہ محبتیں, یہ عزتیں, یہ لوگوں کی باتیں جو ہے نا بوجھ لگتی ہیں, کیونکہ جب لوگ انلائٹنڈ نہیں ہوتے ہیں, جب لوگوں کو بہت زیادہ اوور ایموشنل ہوتے ہیں یا ان کی ایک کنڈیشننگ کر دی گئی ہے, اسی طرح کی محبت کرنا چاہتے ہیں وہ, اسی طرح کی عزت اور اسی طرح کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں آپ کے, تو آپ ایک گھبرا بھی جاتے ہیں, اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں ایک وقت کے بعد, پھر آپ بہت سخت بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھ کو ایک بات بتائی تھی, اور میں نے کہا تھا یہ ابھی سے نہیں, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہو رہا ہے, مجھے لوگ بہت تنگ کر دیتے ہیں, میں جان چھڑا کے پھر لوگوں سے بھاگتا رہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے اندر رب نے ایک, فرض کرو ایک چیز رکھی ہے کہ لوگ آپ سے پیار کریں گے, یہ ایک حقیقت ہے, اگر آپ جتنا بھی اس سے بھاگیں گے آپ اپنی زندگی مشکل کریں گے, آپ خامخواہ اریٹیٹ ہوں گے, آپ ویسے لوگوں سے دور ہوتے رہیں گے, لیکن یہ حقیقت بدلے گی نہیں. کچھ لوگوں سے لوگ کچھ ان کی عزت کرتے ہیں, کچھ لوگ ان سے پیار کریں گے, کچھ لوگ ان کی بات سنیں گے, بس رب کی طرف سے ہر بندے کا ایک اپنا گفٹ ہے. تو آپ بجائے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, امبریس کر لیں اس فیکٹ کو, اور اس کے بعد لوگوں کو کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں, اور جو غلط کر رہا ہے وہ آپ سن لیں, سمجھ لیں, لیکن ضروری تو نہیں آپ اس کو ریسیپروکیٹ بھی کریں, چپ کر جائیں یا اوائڈ کر لیں, لیکن یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی, آپ کے نہ ماننے سے کچھ بدلے گا نہیں, یہ ایسے ہی ہوگا. تو اس دن کے بعد سے میں نے اپنی ذات میں, اپنے ذہن میں, میں نے ہر بندے کو جس طرح کے بھی لوگ ایکسپریس کرتے ہیں الفاظ میں, کوئی محبت ایکسپریس کرتے ہیں, کوئی ایکشنز میں کرتے ہیں, کوئی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس میں کرتے ہیں, میں جتنا کر سکتا ہوں ریسیپروکیشن اتنی کر دیتا ہوں, جتنی آنیسٹلی ہو سکتی ہے مجھ سے یا جس طرح کی ہو سکتی ہے, باقی جو میری نیچر میں نہیں ہے اور جو میرے, میں جس سے تنگ ہوتا ہوں, اریٹیٹ ہوتا ہوں, میں نہ ان چیزوں کا جواب دیتا ہوں, نہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں, نہ کچھ اور, تو اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک تو ہمبلنگ بھی ہے یہ چیز کہ آپ نے ایک چیز جو ریئلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور دوسرا بار بار کہ یار مجھ میں ایسا کیا ہے یا اس میں ایسا کیا ہے یا ان میں ایسا کیا ہے یا مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس ڈبیٹ سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. سمجھ آئی؟
2: جی سر. ہو سکتا ہے میں نے پچھلی, جی
0: یہ کر پائیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے.
2: میں اسی ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا تھا, اسی ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا تھا. پچھلی دفعہ آپ نے جیسے سمجھایا تھا کہ اگر آپ 15 سیکنڈ وہ گیپ دے دیں, تو میں نے وہ ٹرائی کیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ 15 سیکنڈ منہ بند رکھنے سے بہت سی علامتوں سے بندہ بچ جاتا ہے. ایک تو آپ کو وہ جو فٹافٹ آپ کو ریئیکشن دینے کی پڑی ہوتی ہے, آپ اس سے بچ جاتے ہیں, اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں جو کچھ آپ نہیں کہنا چاہتے, اور ان دا مومنٹ یو سے سم تھنگ اینڈ دین یو ریگریٹ, اس سے بچ گیا میں. اور اس سے میں نے پایا کہ میرے اندر سکون بہت ہے. اور دوسری بات میں نے آبزرو کری آزاد جی, جب پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹے کے ناخون سے, پیر پاؤں کے ناخون سے خون بہ رہا تھا, وہ 2 دن بعد رات کو 2 بجے بیڈ سے گر گیا. تو ہم صبح 3 بجے ایمرجنسی میں بیٹھے, پہلے تو میں نے وہی ویسے ہی ریئیکٹ کیا جو میں نے پچھلی دفعہ کیا, میں نے اپنے آپ کو پیٹا, پھر میں نے کیوں میں کر رہا ہوں, لیٹس جسٹ اسٹاپ, اسیس دی سچویشن, اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تب میں اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کروں گا ابھی میں کیا کر سکتا تھا.
0: بیٹنگ یور سیلف اپ would have been the right thing to do agar aapne laat maar ke usko giraya ho. Aisa to nahi kiya na aapne.
2: Nahi.
0: To jab aapne nahi giraya, yahi to main keh raha hu na, kai cheeze jo ke hoti hain, occasionally hoti hain, accidentally hoti hain, incidentally ho jati hain, usme agar is tarah ka reaction denge to ek to wo cheez ho gayi. वो फ़र्ज़ करें आपकी बेगम साहिबा, एक तो एक बच्चे को कुछ हो गया, तकलीफ होगी, वो उनको स्ट्रेस है, फिर आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे और ओवरवेलमिंग काम हो जाता है. ठीक है.
2: Exactly.
0: और वो हेल्प करने के बजाय एक्चुअली कोई आप हेल्प नहीं कर रहे बल्कि और मुसीबत डाल रहे हैं. अगले बंदे को समझ नहीं आती, फिर वो यू नो पौंतर सा जाता है.
2: बिल्कुल सर, ऐसे होता है.
0: हाँ, तो इससे आपने दो तीन चीजें अपने ऊपर काम भी हो गया. अच्छा, एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं. जब आदमी को गुस्सा कब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, मेरे साथ भी होता है, तो उस वक्त ना हर चीज़ बुरी लग रही होती है. अगला बंदा अगर आगे से, स्पेशली अगर वो बोला आगे से, फिर तो बहुत सख्त काम हो जाता है. ठीक है, कि यानी गलती नहीं मान रहे और यू नो और बहुत सारे मसाइल होते हैं. और अगर वो देख भी नहीं रहा और ध्यान भी नहीं दे रहा, या उसने उसको जो आपको एडिक्वेट एक एक्शन रिएक्शन चाहिए जिसके वजह से आप काम डाउन हो जाए, वो कमबख्त सब कुछ करता है सिवाय वो रिएक्शन देने के. ठीक है, वो हर वो गलत काम करता है, आगे से एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉजिक देते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर होता, उल्टा सीधा सब करते हैं, वो एक काम नहीं करते कि चुप रहें और आपकी तरफ कम से कम ध्यान दें कि कोई बात हुई है, और शर्मिंदगी होनी चाहिए. लेकिन ये रिएक्शन नहीं आएगा, तो जब तक ये नहीं आता ना, आपका जो है ना बॉनेट गर्म होता जाता है आस्ते आस्ते. ठीक है, तो इसका एक और मैंने तरीका ये निकाला जिससे लोग घबरा भी जाते हैं, डर भी, जैसे ही कोई ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल गैसकेट उड़ाने वाली हो ना, रादर देन उस वक्त अपने पे काम करना या सोचना या कुछ और करना, एकदम सिस्टम को शट ऑफ हो जाना चाहिए और आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए. कमरे में है तो बाहर चले जाए, बाहर हैं तो घर से बाहर चले जाए. ठीक है, कुछ भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के डिसकनेक्ट, डिसएंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वही इन्वायरमेंट, वही चीज़ रहेंगे तो, और थोड़ी देर के बाद ना वो जब इम्पल्स आपके काबू में आ जाएगी तो उसके बाद फिर वापस आके जो भी कुछ, क्योंकि बाद में सॉरी करना और यू नो इरिटेट होना, गला ख़राब करना, ये सब, गला भी ख़राब हो गया, आप इरिटेट भी हुए, आपने जो काम पहले किया था उस पर भी सारी मट्टी फिर गई, फिर आप सॉरी भी करेंगे या कुछ भी होगा या नहीं करेंगे या शर्मिंदा शर्मिंदा से रहेंगे. इन सारी एनर्जी को बचाने के लिए एक ही बात है, डिसंगेज कर लें, और थोड़ी देर बाद वो बेटर सेंस खुद ब खुद जो है ना वो प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो आप ऐसे नहीं हैं. तो वो जब चीज़ ने रिएक्ट किया तो वहाँ आपने कुछ करना है. ये मुझको समझ, ये मैं अपनी एलर्जीज़ के साथ भी ऐसे ही करता हूँ जो मुझे होती हैं, जिन जिन चीज़ों में फ़ौरन, जो भी मुझे अब तरीका आ गया इतने सालों में, 20 साल में 30 साल तक एलर्जी से डील करने के बाद अगर मैं अपनी एलर्जीज़ और हर चीज़ समझ गया हूँ, तो ये जुल्म नहीं है कि मैं अपने जो मेरे सिस्टम को मैल फंक्शन या सिस्टम में जो रिएक्शन होता है मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, उसको भी समझ जाऊँ मैं कम अज़ कम, और उसके लिए भी मुझे जो दवा और दारू करना है वो भी मैं कर दूँ, ये भी मैं ही करूंगा. अगर आप ये कि अगला बंदा ऐसे कर ले, तो वो कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्चुअली रिएक्शन एक ही होगा और वो पॉजिटिव होगा और वो कुदरती आपसे मैच कर जाएगा, वरना ऐसा होता नहीं. तो दूसरों पे अगर हम अपने ट्रिगर्स दूसरों पे रखेंगे वो तो होगा नहीं. तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कंट्रोल अपने पास ले आया, और जब कंट्रोल आपके पास आ गया देन यू कैन मेक चेंजेस.
2: मैं कब तक सॉरी बोलता रहूंगा? व्हाट टाइम आई विल कीप अपोलोजाइजिंग? देयर बी टाइम एंड प्लेस. आई नीड टू वर्क ऑन मायसेल्फ, एंड मोर आई ऑब्जर्व मायसेल्फ, मोर आई लर्न अबाउट मायसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई कीप रिलेइंग आउट टू पीपल.
0: चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल. फर्ज करें कोई बंदा है, वो बार बार वही गलती कर रहा है जो आप अभी कर रहे हैं. अपने आप को सामने रख के साइड पे करें, और वो बंदा बार बार गलती करता है और बार बार सॉरी कर रहा है. 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक वो सॉरी किए जा रहा है, लेकिन उसी बात पर सॉरी कर रहा है. आपका दिन ब दिन जो उसके खिलाफ रिएक्शन आपके अंदर आएगा ना, वो बढ़ता चला जाएगा, इरिटेशन बढ़ती चली जाएगी. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 72 5000.
5: Legrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to legrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Legrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Hello, my name is Cab from Luton.
7: My name is Ellis and I'm from Hartford.
8: My name is Marjorie and I'm from France.
9: My name is Yasmina, I'm from London.
10: My name is Clarice, I'm from Hackney.
11: My name is Maria and I'm from Luton.
12: My name is Hayley and I'm from Bedford.
13: My name is Ranjit and I'm from Luton.
14: My name is Saba and I'm from London.
15: My name is Jade, I'm from Luton.
16: My name is Joanne and I'm from Luton.
17: My name is Najee and I'm from Middlesbrough. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
18: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
19: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
20: رشتہ نیٹورکنگ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 تک کرسن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
21: اعتدال, حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی. آئیے اور سنیے حق کی آواز. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز, ہر سوموار 11 سے 12 تک, اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
22: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
23: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
0: غصہ بڑھتا چلا جائے گا, ایسا ہی ہے.
2: ایسا ہی ہے.
0: تو اپنے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے پھر کہ یار میرے سے ایک ہی چیز کب تک میں واپس جا کے وہیں سے شروع کروں گا بیسک سے. تو اپنے اوپر بھی غصہ کرنے کا یہ طریقہ پھر آپ ڈس انگیج کر لیں. میں مہینہ مہینہ دو دو مہینے نہیں بات کرتا لوگوں سے, کیونکہ ان کو بھی اگر احساس نہیں ہے تو اس سے اچھا پھر پیچھے ہی ہٹ جائیں پرماننٹلی. اور اگر میرا کنٹرول میرے نہیں ہے تو پھر بھی وہ مجھے چیز ٹریگر کر رہی ہے. الرجیز جن چیز سے مجھے ہوتی ہیں, میرا سانس بند ہوتا ہے, چھینکے مار مار کے میں بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہوں, تو کیا میں اس کے لیے اوائڈ نہیں کرتا؟ تو اس طرح لوگوں سے بھی اگر آپ کو الرجی اور وہ اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں ان سے, دیٹس آل. جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے, جب تک آپ کی الرجیز اس پہ کام کر کر کے ڈم ڈاؤن کر کر کے ان کو, یا جو بھی آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے, امیونٹی اپنی بڑھا نہیں لیتے, اس آدمی اس انوائرمنٹ یا اس جگہ پہ نہیں جانا. پھر یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوگا.
2: بالکل. اور مجھے کسی کی دو لائنیں بڑی اچھی لگی, وہ یوٹیوب پہ میں سن رہا تھا ان کو, وہ کہتے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو
0: تو یہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے نا, یہ مجھے اسی پہ تو میں نے اسٹینڈ لیا تھا کہ بھائی ہزاروں سالوں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میرے ارد گرد بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ایکسکیوز, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں فلاں ہوں, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, خدا نے ایسا کیا. میں کہا چلو ایک ایسا بندہ پیدا کرتے ہیں دنیا میں, آپ خود ہی کریٹ کرتے ہیں, جس کے خدا پہ کوئی الزام نہیں ہے, جس کے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کا جو بھی ڈیلنگ ہوئی اس ڈیلنگ کے, انہوں نے جو کیا آپ نے اس ڈیلنگ کے حساب سے ان کا جو رزلٹ ان کو واپس کر دیا, جتنا انہوں نے کیا آپ نے اسے تھوڑا سا زیادہ کر کے ان کو دے دیا, آپ نے حساب سیٹل کر لیا, بس ٹھیک ہے, اور کوئی گلا شکوا نہیں. اگر کسی نے کیا تو آپ نے بھلا کیا تو اس کو آپ نے کمپنسیشن کی, کسی نے برا کیا اس کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لی. لیکن اور پھر اس کے آگے بڑھ گیا آپ, کب تک انہی لوگوں کے ساتھ انہی باتوں میں انہی انوائرمنٹ میں الجھے رہیں گے؟ اس طرح ہم زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. ایک ہی سبق جو بار بار سیکھتا ہے نا, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. وہ سیکھ لیا, اب آگے نکلے کچھ اور سیکھیں. برین کام کرتا ہے جب کوئی نیا ٹاسک ملتا ہے اس کو, نئے انوائرمنٹ, نئے لوگ, نئے چیلنجز اس کو ملتے ہیں, تو وہ اور زیادہ بہتر کام کرتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے. ایک انسٹرومنٹ بجاتے رہیں گے تو ایک انسٹرومنٹ ہی آپ وہ برین وہ سیٹ ہو جائے گا, آپ کو اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی. باقی انسٹرومنٹ بجائیں گے, باقی لوگوں کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں گے, چیزوں کو سیٹلمنٹ اوپر نیچے کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے برین کے فنکشنز کو اور اپنے آپ کو آپٹیمم لیول پہ آپریٹ کرنے والے انسٹرومنٹ کے طور پہ مجبوری ہے انسان کی کہ وہ نیا سیکھے, نیا کرے, نیا کمفرٹ میں آ جانا, کمفرٹ زون کے اندر وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ سیکھیں گے کچھ نہیں. ناولٹی جو ہوتی ہے نا, نیونیس آف تھنگس, جب تک وہ نہیں آئے گی, جب تک آپ کا برین کو اور آپ کی باڈی کو چیزیں چیلنج نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. وہ زون آف نون کے اندر ہی, کمفرٹ کے اندر ہی آپ گرفتار رہیں گے, اور پھر اس کے خلاف جب ایک وقت آئے گا جب چیزیں اس کے خلاف ہونے لگیں گی تو آپ کے ہاتھ سے پھر چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے ڈفرینٹ قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے انوائرمنٹ میں آپ کو جانا چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے آپ کے جو روزگار کے طریقے ہیں, مینی ڈفرینٹ ویز آف میکنگ یور انکم اینڈ اسٹف, یہ سب ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے. کوئی بھی ایک چیز گر جاتی ہے, یہاں کسی ایک ہی دوست کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں لوگ, وہ دوست جب زندگی سے نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا آپریٹ کیسے کرنا ہے, ڈپریشن آتا ہے, بہت لمبا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے باؤنس بیک کرنے کے لیے. کسی کی کوئی شادی ٹوٹ جاتی ہے, انہوں نے سب کچھ بیوی, جیسے ہی شادی ٹوٹ گئی انہوں نے سب کچھ بیوی کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے یا شوہر کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے. ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے, ان کا کوئی پیشن نہیں ہوتا جس کو وہ پرسو کریں, ان کے کوئی ایسی ریلیکسیشن کا اور کوئی سامان, کوئی ایسے دوست یہ نہیں ہوتے. وہ کٹ جاتے ہیں لوگوں سے اور اس کے بعد پھر انہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ کبھی بندے پہ, پھر خدا پہ, پھر نیچر پہ, پھر اس قسم کی. کم عقل لوگ جب اپنی زندگی کی پلاننگ ٹھیک نہیں کرتے تو پھر وہ گلا شکوا بہانا بس یہ باتیں کرتے رہتے, کیونکہ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے. آپ کے مختلف قسم کے دوست کیوں نہیں, ایک قریب ترین چار چھ دوست ہونے چاہیے, ان میں سے ایک مر سکتا ہے, دوسرا بگڑ سکتا ہے, تیسرے کا دل دماغ بدل سکتا ہے, ابھی بھی تین ہیں. ان کے ساتھ آپ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے. آپ جو بھی آپ کا پیشن ہے یا زندگی کا مقصد ہے وہ اس سے آپ انہنج, اس سے آپ بالکل آپ کے پاؤں نہیں اکھڑ جائیں گے. زندگی اس لیے نہیں ملی تھی کہ آپ ایک شادی کر لیں یا ایک بچہ پیدا کر لیں گے یا ایک دوستی صرف کریں گے یا ایک مدنے سے محبت کریں گے آپ. یہ ہم نے خود ڈرامہ بنائے ہوئے, رب کہیں کس اس کے بارے میں ایسی کوئی باتیں نہیں. ہماری کیپیسٹی بڑی کم ہے, ہم بڑی جلدی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر سارا کچھ اس بندے پہ لاد دیتے ہیں, پھر وہ

انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں۔ کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ۔ www.inspireFM.org

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر. اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا. ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا. اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی، میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، The story of Joseph in the book of Genesis, اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف 12 سورت میں سیم اسٹوری، دا اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہیں، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھیں. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، وہ خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے، سمجھ آتا ہو نہ ہو فخر ضرور ہے، اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتی الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی بھی تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہیں جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، پانچویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اس آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ؟ لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہی جملہ, وہی آیت, وہی ذکر, لفظ بہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے, پہلا چیپٹر, دوسرا چیپٹر, تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی, اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی, پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی. اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی, کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر آپ اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے نویں سورت, پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے آخری سورت, بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے, اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے, میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں, اس کا سٹرکچر, اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے, اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی, تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی, ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے, چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں, آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں, عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں, اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے, بقرہ, وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھینس کے بارے میں بات ہونی, اور کیا بات ہونی ہے؟ لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے, لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا, اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا, ان سوالات کا میں سوال اپنے پاس رکھے, میری بری عادت ہے, مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے, خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو, توبہ کرو, یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے, اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری ایک دماغ میں ایک بات آ گئی, مجھے اس کا جواب چاہیے, تو میں اس سفر پہ نکلا. کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں, اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے, لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے, اس کام کی اکثریت, اور اس کا ایکسپوژر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا, اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں, جو اکثریت ہیں امت کی غیر العرب, ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہیں, وہ ایسی علمی کتابیں ہیں, ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس, میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں, ڈیوائن سپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو بالکل عربی نہیں آتی, اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا, اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کی مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں، یل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے قرآنک اسٹڈیز کے اندر، ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. ان 10 دنوں میں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ اس کی کئی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے. تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتا ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں. ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا. اب میں چاہتا ہوں کہ آرام سے ایک ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے. قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو، آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے، آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ. قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں، کئی کئی سمندروں کی طرح. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے، میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک دو موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے، کہ ये तो बस सही है, लेकिन असल चीज ये है, मेरे नजदीक बेहतर खजाना ये वाला है। ये भी मुमकिन है, ये अहम मुमकिन है। इस सेमिनार में जिन चीज़ों के बारे में मैं कुरान के मुतालिक जो बातें आपके सामने पेश करूंगा, उनका ताल्लुक ज़्यादातर 90% मेरे नज़दीक ऐसी चीज़ों से है जो वक्त के साथ बदलेंगी नहीं। जैसे आपको मालूम होगा आजकल कुरान के मौजज़े की बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कुरान में जदीद साइंस से मुतालिक मौजज़ात हैं। आपने सुना होगा कि कुरान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं थी, अब साइंस की तरक्की की वजह से हमें मालूम है। तो कुरान का असल मौजज़ा क्या बताया जाता है? साइंस, राइट, द साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान। अब उसमें मसला ये है कि साइंस अभी भी बदल रही है, अभी भी तरक्की कर रही है, और हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई नई ईजाद आए या कोई नया इक्तशाफ हो, कोई नई डिस्कवरी आए, और जो थ्योरी हम समझते थे कि सही है वो गलत साबित हो जाए। एक ज़माने में न्यूटन हक था, फिर आइंस्टाइन हक हुआ, थ्योरी तो बदल गई ना। अब जब एक दफ़ा थ्योरी बदल गई, अब पुरानी थ्योरी से आपने कुरान को जोड़ दिया कि कुरान का मौजज़ा इस थ्योरी के साथ है, आगे जाके वो थ्योरी गैर गलत साबित हो गई, मसला तो खड़ा हो गया ना। ये क्या होता है कि हम कुरान का मौजज़ा कुरान से बाहर ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो कुरान के दो तरह के मौजज़े हैं, एक कुरान जो बाहर की बात कर रहा है उससे कभी मौजज़ा साबित हो सकता है, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, करता वो हो सकता है, लेकिन एक कुरान का मौजज़ा है उसके अंदर ही, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही है। और जो उसका अंदरूनी मौजज़ा है ना, वो चाहे पहली सदी में हो या 20वीं सदी में हो या 30वीं सदी में हो, उसमें कोई फर्क ही नहीं आना। मेरे नज़दीक कुरान का जो असल मौजज़ा है ना, वो उसके अंदर है, और उसके बाहर जो मौजज़ात हैं वो आते रहेंगे, और शायद उनमें कोई हक हो, शायद बाद में कोई बात गलत साबित हो जाए, हो सकता है उसमें इम्कान है गलती का, लेकिन जो अंदरूनी मौजज़ा है ना, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है। बात अभी तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम आज इस पहले सेशन में, मैं आपसे फातिहा के बारे में कुछ बात करूंगा। इस सेशन में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक, अगर मुमकिन हुआ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक बात करेंगे, बाकी बाद में। पहली बात यह समझ लें कि हमारे यहाँ फातिहा के बारे में इख्तिलाफ है कि इसकी पहली आयत या तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है या अल्हम्दुलिल्लाह है। और आप देखेंगे कि अगर मुख्तलिफ ममालिक में आप सफ़र करते हैं तो कुछ मज़ाहिब में, कुछ फुकहा के नज़दीक, क्योंकि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है, तो आप किसी मस्जिद में जाके मगरिब की नमाज में शिरकत करोगे तो इमाम अल्लाहु अकबर कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं करेगा, कहाँ से शुरू करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे देसियों को लगेगा ये क्या हो रहा है यार, बिस्मिल्लाह ज़ोर से क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है। और ये इख्तिलाफ़ हमारे मुफस्सिरून में भी था, क्या बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है? फिर एक और इख्तिलाफ़ था, क्या बिस्मिल्लाह हर सूरत का हिस्सा है या हर सूरत से अलग है? उस बहस में बहुत देर लग जाएगी, और अगर हमने बिस्मिल्लाह पर आज बात की तो उसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ खुल के। मेरे नज़दीक ज़्यादा कवी दलील ये है कि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा नहीं है, और इसकी तायद में कुछ दलील कुरान के अंदर भी है और उसके बाहर भी। एक मशहूर हदीस है जिसमें हदीस कुदसी है जो आमतौर पर इस सूरत की तफसीर में हवाला उसका दिया जाता है कि जब अल्लाह का बंदा फातिहा पढ़ता है तो एक एक आयत के बाद अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, ठीक है। सो इफ قال العبد الحمد لله حمدني ربي, जवाब में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे रब ने मेरी हमद की। तो उस हदीस में जो पहली आयत का जिक्र है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो वहां से भी एक बारीक सी दलील मिल गई कि शायद कवि दलील यही है कि फातिहा कहाँ से शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। हम का मतलब क्या है, किसी को पता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी, दो चीजें, عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں دو چیزیں ہیں تعریف، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر دو چیزیں ہیں. اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، مدح اردو میں مدح کرنا، مدح اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے؟ تعریف کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدی کا، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے. کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا ایک، یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہیں نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے، تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں، اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے، بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کیا، اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لا ينظر الى صوارکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious 3-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: اسلامی نقطۂ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
0: دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے،

0: پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں, اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں, شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے, اگر آپ دونوں کو کہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں, بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں. آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اس اگلے انٹروڈکشن, وہ ایک پوری ایک یو نو جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا, عن کذا و کذا و کذا. اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. And I was like, oh, okay. میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے, تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا, اور وہ ہے خطبے میں. آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعے کا خطبہ, اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ وہ الحمد للہ نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک, بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں میں کہہ دوں ان الحمد للہ, کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی نا, بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو انا کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی, خبری کلام, خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے, اچھا ہے, آپ نے معلومات دے دیں. کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ نے معلومات دے دیں. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو, وہ خبر دے رہے ہو, اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے, اس میں معلومات نہیں ہوتی, اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا, تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ, کچھ سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھکے ہوں, کال اٹھائی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گئے, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں, کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں.
1: سیشن ختم ہو جائے، سیشن صحیح جائے، وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ، وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے، معلومات دینے کے لیے، کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے.
0: عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا، تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے، جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں، کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام، وہ بات معلومات کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو، کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں، اور کوئی مشرک پاس سے گزرے، اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے؟ آپ کو معلومات پہنچانی ہے، آپ کو کوئی یاد دہانی کرانی ہے. تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کی بنیاد، یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں تین طرح کی آڈینس ہوتی ہے، تین طرح کے سننے والے، بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں، تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے، کوئی انکار نہیں، نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا، اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نوال علی خان آ گئے ہیں، ہاں آ گئے ہیں، واقعی وہ جو واقعی ہے نا، وہ کیا ہے، اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. تین طرح کی آڈینس ہیں، اتفاق کرنے والا، شک کرنے والا، اور انکار کرنے والا. تین. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے، اور بھی الفاظ ہیں، جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو، اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے، اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات، یہ حقیقت الحمدللہ، یہ ہر انسان کی روح کے اندر، اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے. شاید وہ باہر سے ہندو ہو، باہر سے عیسائی ہو، باہر سے ایتھیسٹ ہو، باہر سے جاہل ہو، جو بھی ہو، اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے، اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے. اسی لیے اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے، انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے، اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں، کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ، وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا، تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی، تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله أكبر والله أكبر ولله الحمد.
1: الحمد لله نہیں کہتے وللہ الحمد کہتے، یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے للہ بعد میں، لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں، یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن 1 مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. سورة الجاثیہ میں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ